Цей 57. За тому 17 колейну. So far away. You gone so long. Для тих, хто відомо, це годі.